0: você gosta de ouvir.
1: 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98,7 FM. 98